0: ye mo akwa ba ba do mfm ka se fidi so
1: ope ni je so o fidi
0: o pe bi di
1: na akon mu ti se
0: bo ko na nso e
1: yesu adumo ye ho ye
0: na what you say adumo fm di white true kedwuma die bi ahye so ye de brega na for there
1: Y2K,
0: Y2K, Adum FM, Y2K. Okay, what do you have for an Dan fe yemra eye yankomo twetwe so anano pe Kaligana dear eye ne first time awote mon kampacho dia na moye o Kaligana
1: yo opidi anope de mi da wase na e fa kwenye we so tia wati fo ne omo omo hwe Facebook ni na na o o bita Kaligana eye agre kejumeku ah yeah acha o man ni nya ba 20 years ko na dumedi etitse we ye ye ni

0: on be boaw
1: ah enye gidigidi so
0: enye gidigidi
1: e man ko fie man
0: nzi ah so ati ase nti omo akasa ministry ni consul ano ambassador no be hwe nkrofo oki o se ni bag bi da ha we omo kwaji anya sa na broni ni chiwa oni o ntie wo hwe yo
1: o fa hwe ma
0: wo dan na o shi a wo na se ne boxers kwa na wo sha
1: enu e na
0: enu a na obepe omo bepe atai decent video a hye wo enu anu no oye mprese mi kofi akofa mi bi da ha debi yemfa because already watomra obi a watomra soso de
1: ni ho adaje
0: eni ni ho adaje nti mesre se obi o Ghana ha o wa brochire o ye Ghana ni bia no a office we overstay ni paper no pass over back to Ghana no omo modin no mra na mo beduru soso a onkai se o man na ye nemwa
1: mhm
0: nti oba na djuma bi kakrakra bi o bia no omo de so betu ya tax na ye a ye te ha ye tax ni edi na ba nti ono so mra meye adwuma na yesu ni tax na wetu yetu ya ma no no ye de ono de aba no ono so so
2: meye adwuma ni
0: tax ka kraka na yesu fa ko bo foforo mra na ye fensi se ye maim na ye nyebia yetumi de akosi national theater e wukumase aha so
1: nti
0: asem no
1: life after repatriation for Barosky
0: should start again
1: how
0: so tonyo oye rap.
1: Mm-hmm.
0: Our very good talent.
1: Mm-hmm.
0: Or start

0: bra mo wo so ansa e ne kasaye e no okyere mo se nmanim ya mampani jodrom anima hanfa e fa ne nasi fom na chi a wache one this year no ababa wa gana jollof rekura che se e wo mo this year no wonim ne baabiya nti no wo be dwini ho a wonte ase we di adabraka mampani nya hu bibi mo wo mo
1: baabiya be ko biya de ye ye ne se ye ye adwuma e ne subampa e ne ye de kire nipa se de e be ya obi abrabo e be ye kama enti ye be se ka kire mampani ene ne yire se ye nua ba no onya